0: Na serbskich šulach a šulach s modelom 2+, sú miestem v Šeresku mačanorieční serbsce šulario menšinje. Viaca hač pojca šulario přinže z nímskorečných svojbou. A jenojš kujde 10 z tutych, môže so po 8. letniku vo témach všedného dňa serbsce rozmovieč. To je rečná evaluácia v 8. letnikách na 7 serbskich šulach v Uniesva, kajž z čarunie tyši, že o pojstčach tydženia svyšeli. Ale kotre konsekvence to netko má? O tom je Monika Gerdesová s předsedou serbskej rady Davidom Statnikom a s členom rady Julianom Niču porečová.
1: Liczby bądźelu przednożku przed Serbskiej Radu a za posłancami su boleli, też Juliana Nyczu.
2: To czone nabyłem widzieć, jak ten kuwański system tu kwilu kmane nie ludziom serbszczynu na jednym dosahacym niveau spośredkować, to je popromie to katastrofalne.
1: Po takim je 2+, praktickim przesadzeniu zreszczył. Jako prynią nuzowu naprawu nametowachu ekspercza učebne plány předživač, lepje diferencovač.
2: V tým, co jen po tých vúkňacích vo vile bole na to kečbuje zovane rič navožuja, šednú rič, ričanú rič, doživeja na jenom boku, ale tiež sami navožuja, trénuja, zvučuja. A na tamom boku, kde by jen pola mačanú ričných čičí, na to dživač zovane tiež tutun spisonú rič, to tie miere vopknieža, so môže a one požišo tiež ze serbskej spisonú riču tiež dživač.
1: Pretož tiež pola mačanú ričných buchu zastavujú statki zvistčene. Předseda Sakskeje serbskeje rade David Statnik na dalšu elementarnu trebnosť skečbnja.
3: Když rečimo vo serbskej šuli, dobi serbska reč tam obligatoriska v šednem dňu byč, a to nie je neše na prašenje šulorjo a šulorko, ale vo sebe tež personála, a tuž dobime me tež o tom přemyslovač, a kak može stát zavištič, so vúčorjo na jene serbskej šuli, tež maja tak manošče, kotro sú za to trebne.
1: Praj, so vúčerio serbsce rieča. A jeli to hišče nemoža, so riečne daleko vania vopetaja. A vúspech s certifikátom po európskym ramiku dopokazaja. Poskytky tu sú na serbskej riečnej šuli pri budyskym šulským zaredže abo intenzívnišo na domoj kursu.
3: A netkoľ je po mojej mineniu stát zase prašané, so vún riadovania namaka, so by so vúčeriam tiež tá možnosť dáva za svojne vúkmania, vúsledky, přinešť. Ja chcú tu vo sebe vúzbeneť, ja znajú veľa vúčorkov a vúčorov, ktorýž sa zvútrobu pala za túto serbské šulstvo, ktorýž sa vôto horia a sa vôto pracuja. Ale Bože, máme tiež vúčorov a vúčorkov, ktorýž nie je, tak manoš data túto serbskú reč rečeť a tu či dobe sa vúkmanič. Ja nemôžu tiež jenom vúčora do matematiky dať, jenom štokéž vôd rade líčby má. Von dobi tiež tu kmanoš mieč.
1: Dalšie serbské přeče, haj žádanie, počahuje so na status serbských šulov.
2: So vútvoria serbské šule, ako tajke jen cúk, že so šule mesobu napríklad vúčora vúmenenia, kdež tá potreba je. S tým chcemo mu tiež tomu zadživač, zo so serbskorečný vúčorov na šule bez serbskej vúčby alebo bez dvúrečnej vúčby deleguja.
1: Kajž so dotal hišče stáva. Nedživajce všech problémov, staj si Nyča a Statnik přezjednaj, zadrbi sa radžič v umenenia a praxu za 2+ zmenič.
3: 2+ je tučasne bez alternatíve. V tým nastupaniu zo trebame my tež džiči, ktorú sú zvolnivé tuto rič navúknič. Jenož s našimi mačonoričnými džičimi nebudeme my náš tučasný šulský systém budžažovať. To je jeden fakt, tu nie nepovalne.
1: Vokomikne dživa so na nových postajeniach za serbske šule. Domovina se žada za lieca hišče vujndu.
0: Mo prašenju za 2+ ižo pravje nefunguje a kak može so na to reagovač, je Monika Gerdesová s Davidom Statnikom a Julianom Nyču rečava. Minjenu vútoru potom by sakski kultusový minister Klemens na džiovej rozmovie pola Serbov budešinje. Je slubil, za obnovjene postajenja vo džile na serbskih šulach tak spišne kaž možno přindu.

0: toho možo nam pomec Jano Velike puščadvo a kanál od Maukse do Švilochského jazora. Jano von nam činiaso stavnu pomoc.
1: Tošta mysli, nijož váš mogorevarjam, pravozarjam a šitným drugim bošenarjam viecej zgvúl. Ale zgvúl dostatka jo mogi raz daljoka droga. Vosebne při takej velikej vieci, kenž sebe pomina vele živa a vele penis. A vodkul je braš, se pšašahu vohodnione smogorevare, išči veleše živeš nás čo stov a živeš nás čo, ako 100,000 morginov sú byli nezjabky zasej poplietych. Tak, až ľuže sú zažívané gledali, ako sú zajčamili v išpe vodu. Vosebne tužne jo to bylo, kaž kronikár píšo, za jednogo vojenského invalidu. Jogo mého nejo upísané. Ale teke jomu jo přes noc Malksa do išpy přibiežala. S dvěma stovoma jo kšel nekak ze išpy vůlězč. Ale kak i zlík. Žúria sú byli zamarznené.
0: Pomož sebe sám, potom si pomôže Bok.
1: Tak sú gronili na nímskym financnym ministarstve, ako serbské búria sú zasej vo pomoc volali. Ľubie sú te kniežate penieze v vojne přepraskali, nežli búriam živene voľašceli. Tak jo mogala voda teke, v letách živeš nás často a dva žasťa, živeš nás často dve a dva žasťa, a pozdži se přece ještě po svojej voli rozširiaš.